Dobar dan, dragi prijatelji, dobar dan svima vama koji ste na valovima Radija Fro u emisiji Hrvatskog radija Jadran Kroj. Danas ovog 21. rujna 2025. godine. Nadam se da ste ovaj tjedan proveli onako lijepo u zdravlju, veselju i da je naravno protekao po vašoj želji, jel tako? No, sigurno ima i oni koji su još veselije proveli, ne samo da su sad išli u neke, recimo, ta neka zbivanja, pa kaže da su išli na neke fešte, pa se sinoć malo i orakijalo. No. Ali i to je dobro, bolje nego da ste spavali, recimo kao ja, cijelu večer, mani makac. Ha, zato danas, cijeli dan tamo ovamo i evo, dođe i u studio Radija Fro da odradim i ovu emisiju, koja je za vas na rasporedu sve negdje do 19 sati. Gledam onako vijesti, pa pitan se odakle vam ponešto pružiti da čujete što je bilo evo samo u današnjem danu najfriškije, a ima doista puno toga. Kaže, u svijetu, posebno evo, dotaći ću se Austrije, jer nama je to najbitnije da i čujemo i znamo, zapravo govore kako se ljudi vraćaju iz Njemačke, posebno oni koji su otišli u zadnjih nekoliko godina, da im se tamo život apsolutno ne isplati proživljavati jer je sve skupo i tako dalje i tako bliže. Ali evo ja ću se malo vratiti ovdje u Austriju iz Njemačke i reći ću ovako. Doselio se iz Beča u Hrvatsku, kaže, ovdje sam shvatio zašto me mnogi žale. E, još ću ja nešto reći o tome što se danas žali u Hrvatskoj, doista bit će fini temica. I kaže ovako, u svijetu koji neprestano juri, trend sporog života sve više privlači ljude koji žele izaći iz utrke i ponovno pronaći ravnotežu. Riječ je o filozofiji koja naglašava usporavanje tempa, cijenjenje svakog trenutka i uživanje u jednostavnim stvarima, od dugih šetnji prirodom do kuhanja vlastitih obroka bez žurbe. Sve više ljudi bira život u manjim sredinama, gdje tempo nije konstantan, a stres nije stalan prijatelj. Jedan od njih je Darko koji je iz Beča odlučio priseliti se u Ogulin. U Beču sam stalno osjećao pritisak, kaže Darko, grad je prepun buke, obaveza i utrke na svakom koraku. Trebao mi je mir, želio sam biti okružen prirodom, ljudima koji se ne trče kroz život, priča Darko za Dnevno HR. Njegov novi život u Ogulinu donio mu je upravo ono što je tražio. Svaki dan sada započinje šetnjom kroz šumu, pijem kavu na terasi, zaista osjećam trenutak. Ne osjećam konstantan stres, ne postoji stalna utrka s vremenom, dodaje. E, kaže, osjećam se slobodno. Fenomen sporog života ne znači pasivnost ili odustajanje od ambicija. Naprotiv, riječ je o svjesnom pristupu životu, odabiru, što je zaista važno u usmjeravanju energije na ono što donosi zadovoljstvo. Ljudi poput Darka pokazuju da je moguće zamijeniti gradski kaos za mir, kvalitetije odnose i osjećaj ispunjenosti. Sve više, evo, mojim nekoliko riječima, sve više stručnjaka potvrđuje da ovakav način života smanjuje stres, poboljšava mentalno zdravlje, pomaže ljudima da pronađu sreću u svakodnevnim sitnicama. A evo i ovaj gospodin Darko, preseljenje u mirni grad i život u skladu s prirodom nije samo promjena adrese, to je transformacija njegovog načina života. Rekao je, osjećam se slobodno, opet povezano s ljudima i prirodom. Jel da? To je osjećaj koji se ne može opisati, mora se doživjeti. Eto, fenomen sporog života sve više privlači one koji žele izaći iz utrke i ponovno osjetiti stvarni ritam života, korak po korak, u miru, s osmijehom na licu i slobodom u srcu. E, tako vam je to kad, recimo, kaže jedan koji se želi i vratio je se u svoj Ogulin. Ja ću se vama vratiti isto tako posle ove melodije, samo dok prođu ova kola s okakom, ne čujem od njih i vi mene ni ja vas.

Eto, kola su prošla, pa ćemo mi malo dalje sa našom emisijom nastaviti. Kaže, ovako da vas samo pronađem, neki dan, ili to je bilo kada, samo da vidim, Španjolac i Bosanac krali gorivo iz parkiranog kamiona, to je bilo, evo, to je bilo zapravo sinoć, jel? U Kamernu policija je sinoć ujutro uhitila dvojicu, muškaraca državljanina Španjolske, 29 godina i Bosne i Hercegovine 38 zbog pokušaja krađe goriva iz kamiona na odmorištu uz autocestu A9 kod Kamerna. Incident se zgodio u 15 sati kada su policajci iz postaje Autobahn policaj Gleinhalm bili u ophodnji. Dvojica vozača kamiona upozorila su i na sumnjive osobe koji su pokušale ispumpati gorivo iz spremnika jednog kamiona. Usumnjičeni su pobjegli osobnim automobilom, ali su na mjestu događaja ostavili ručnu pumpu za gorivo. Zahvaljujući opisu vozila, djelimično zapamćenoj registracijskoj oznaci, policija je ubrzo pokrenula potragu. Nakon 40 km na odmorištu Rotenman, patrola Autobahn policaj 3Ben zaustavila je sumnjivi automobil. U njemu su se nalaze 29-godišnji Španjolac i 38-godišnji BH državljanin. U vozilu je pronađen i kanister s gorivom. Obojica su uhićena i privedena na ispitivanje gdje su priznali pokušaj krađe i podnesena je kaznena prijava. Nakon saslušanja pušteni su da se brane sa slobode. Dakle, pušteni su da idu tankat iz drugoga kamiona. Jel' tako? Sada reći ću vam nešto što je doista ovdje naišlo na zabrinjavanje, jer ljudi su koristili godišnje odmore, ne samo u Hrvatskoj, naravno, bilo gdje da su išli, počeli su im stizati ogromni računi za telefone koje su koristili kao internet u stranim državama. Kaže, otišao na odmor, koristio internet, pa dobio račun od 37.000 eura. Za većinu putnika to je najgora noćna mora, a za 63-godišnjeg Francuza Dominika Lifervera postala je stvarnost koji radi u Austriji. Jel? Francuz nakon tjednog putovanja u Sjevernu Afriku dočekao ga je telefonski račun veći od 37.000 eura. Isprava sam kad je mislio da je riječ o pogrešci, ispričao je Lefre za lokalne medije. Račun sam pregledao 3 puta, onda mi je postalo jasno, ovo je stvarno, dakle, 3 put izmjeri, jednom odreži. Aha. Skupo neznanje, tijekom boravka Lefre je svoj pametni telefon koristio kao da je kod kuće, gledao je filmove i serije, slao videozapise prijateljima, redovito razgovarao putem aplikacija. Ono što nije znao bilo je da njegov mobilni paket ne uključuje međunarodne podatke usluge za tu regiju. Umjesto toga svaki megabajt naplaćivan mu je po enormnim cijenama. Jedne večeri sam pogledao seriju, kaže, samo to me koštalo više od 10.000 eura, rekao je Lefre. Teleoperater bez je razumijevanja. Po povratku u Austriju odmah je kontaktirao svog mobilnog operatera, no naišao je na hladan odgovor. Naknade su nastale u skladu s uvjetima korištenja, stajalo je u službenom priopćenju. Eto, tek nakon što je angažirao odvjetnika i slučaj dospio u javnost, operater je pristao smanjiti iznos računa s gotovo 37.000 eura na 500 eura. Dobro je prošao Francuz, pravo, nekako francuski, jel da? A da vidimo šta je to bilo u Austriji. Baš ovo danas, evo ga. Objavljeno je prije 6 sati, Austrija ove godine je deportirala čak 9.800 migranata. Broj zahtjeva za azil u Austriji nastavio je padati tijekom kolovoza, objavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova. Prema podacima od početka godine podneseno je 11.622 zahtjeva, što predstavlja pad od 32% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada ih je bilo 17.171. U kolovozu je zabilježeno 1.403 zahtjeva, 179 manje nego u srpnju. Najviše ih dolazi iz Afganistana. Od ukupnog broja samo 4545 bili su izvozni, to jest prvi put podneseni zahtjev u Austriji, dok se ostatak odnosi na višestruke podnositelje, primjerice. Od 405 afganistanskih zahtjeva podneseni u kolovozu, svega 195 su novi,
a ostatak čine ponovljeni zahtjevi ili prijave djece rođene u Austriji. Ministar unutarnjih poslova Gerhard Karmer naglasio je da pad zahtjeva potvrđuje smjer vladine politike, već provedene deportacije osuđenih kriminalaca u Siriju, a uskoro i u Afganistan, dio su čvrste i pravedne azilne politike. Na odabranom kursu nastavljamo, odlučno izjavio je Karmer. Trendovi u Europi. Smanjenje broja zahtjeva za azil bilježe se i na europskoj razini. Do kraja kolovoza u 25. godini registrirano je 528.444 zahtjeva, što je 20% manje nego u istom razdoblju lani. Najveći pad prijava zabilježen je u Kipru, minus 65%, u Bugarskoj minus 71%, Rumunjskoj minus 52%, Njemačkoj minus 38%, Nizozemskoj 33%, tako dalje i tako bliže. U Hrvatskoj podneseno je plus 7% zahtjeva u odnosu na ove zemlje koje su u minusi. Austrija se po broju zahtjeva u odnosu na broj stanovnika nalazi na 11. mjestu u Europi, dok je po apsolutnim brojkama na 9. mjestu iza Belgije, Švicarske, Nizozemske, a ispred Poljske i Irske. Do kraja kolovoza Savezni ured za strance i azil donio je 20.790 negativni ili obustavni odluka. Istodobno 6.984 osobe dobile su azil ili suspendiju i tu suspendijsku zaštitu, dok je 1.269 osoba dobrovoljno napustilo Austriju tijekom postupka. Od ukupno 9.080 deportacija, 4.717 provedeno je dobrovoljno, a 4.363 prisilno. Polovica deportirani bila je osuđena za kaznena djela. U istom razdoblju provedeno je 619 takozvani Dublin transfera, od čega se najveći broj odnosio na Afganistance 75, Sirijce 69, Alžirce 67. Manje je ljudi u sustavu za skrb. Austrija je to na taj način zadovoljna, kaže, u sustavu osnovne skrbi trenutno se nalazi 55.923 osobe, dok je početkom 23. bilo gotovo 93.000 na skrbi, odnosno eto na proračunu Republike Austrije. Ministarstvo naglašava da je smanjenje broja korisnika omogućilo značenje uštede, uključujući smanjenje broja saveznih smještajnih objekata s više od 30 na trenutačnih 8. Kako se smanjuje broj ilegalnih prelazaka granice, postupno se reducira i granična infrastruktura. Tako se u Spielfeldu uklanja 4 šatora, a slično se dogodilo u Nikelsdorfu. Kritike zbog posjeta talibanskoj delegaciji se dogodile kada je ministar Kramer nedavno naišao na kritike zbog posjeta delegacije Talibana, koje su uputili SPE i Zeleni. To što želimo provoditi deportacije ne znači da podržavamo tamošnji režim, poručio je Stoker iz EVP-a u subotu. Također je branio ove deportacije. Ajmo tako. No dobro, idemo dalje. Te vidim, još uvijek Austrija uvodi zakon o ograničenju rasta stanarina. Stanar bi mogli uštijediti stotine eura. Ovo je malo, jel, dobra vijest. Pa da čujemo i to. Austrijska vlada je u srijedu donijela novi zakon kojim se po prvi put uvodi kontrola i na slobodnom tržištu najma stanova. Cilj ove mjere je zaštititi stanare od velikih poskupljenja koja su posljednjih godina postala uobičajena. Prema podacima, najamnine u Austriji su od 2010. godine porasle za više od 70%, dok su privatne najamnine porasle čak 80%. Usporedbe radi, prosječan rast najamnina u zemljama eurozone iznosi oko 23,5%. Novi zakonom, nazvanim Zakon o zaštiti vrijednosti najma, po prvi put se uvodi zajedničko pravilo za usklađivanje najamnina s inflacijom i za stanove koji nisu obuhvaćeni prijašnjim regulacijama. Ako u razdoblju od 2 godine inflacija premaši 3%, stanodavci mogu povećati najamninu samo djelimično, konkretno, samo polovicu iznosa koji prelazi 3%. Na primjer, ako ukupna inflacija iznosi 6%, stanarina smije porasti najviše za 4,5%. Uz to propisano je da se stanarina može povećavati samo jednom godišnje, i to ne prije 1. travnja. Time se želi izbjeći situacija u kojoj bi stanari morali više puta godišnje plaćati više iznose zbog inflacije. Mjera je izmišljena ili zamišljena kao dodatna zaštita građana, osobito u vrijeme kada su troškovi života veći znatno i porasli.
Zakon također predviđa promjene u trajanju ugovora o najmu. Minimalno trajanje ugovora povećava se s 3 na 5 godina za sve nove ugovore koji se sklope nakon 1. studenog 25. godine. Ipak male privatne iznajmljivače ova obveza neće obuhvaćati. Cilj je povećati sigurnost stanovanja i omogućiti ljudima da planiraju dugoročno. Još jedna važna novost odnosi se na povrat pretplaćenih najamnina. Do sada su stanari mogli tražiti povrat pretplaćenih iznosa za razdoblje do 30 godina unatrag. Po novom zakonu taj rok se ograničava na najviše 5 godina unatrag od dana stupanja zakona na snagu. Vlada je također odlučila produžiti već postojeće mjere za reguliranje najamnine koje se odnose na stanove u starogradnji gradske stanove. U tim slučajevima najamnine će se 2026. godini moći povećavati najviše za 1%, a 27. godine za najviše 2%. Od 28. godine u reguliranom i slobodnom sektoru vrijedit će ista pravila. Vicekancelar i ministar stanovanja Andreas Babler izjavio je da će ove mjere donijeti stvarno olakšanje građanima, omogućiti ljudima da godišnje uštede stotine eura. Dodao je kako stanari više neće doživljavati nagle neočekivane skokove cijena najma kao što je to bilo ranije. Ministar gospodarstva Wolfgang Hatmansdorfa naglasio je važnost pronalaska ravnoteže između priuštivnih najamnina i očuvanja investicija u graditeljstvu. Istaknuo je da su stabilne i dostupne cijene najma ključne za jačanje kupovne moći građana i gospodarsku stabilnost. Novi zakon predstavlja važan korak u austrijskoj stambenoj politici jer po prvi put regulira i sektor slobodnog najma koji je do sada bio potpuno prepušten tržišnim kretanjima. Time se nastoji postići veća pravednost i sigurnost za sve koji žive u njima. Osobito u vrijeme kada su troškovi života značajno opterećeni inflacijom, ekonomskom nesigurnošću. Eto, čuli ste što je recimo dobro za nas sve koji smo u tom položaju. Idemo opet malo sa pjesmama ili melodijama pa ćemo onda vratiti se opet Austriji.

E, sad malo do Hrvatske, pa ćemo se vrnuti u Austriju. Zapravo ta austrijska tema, ne znam, objavit će. Splićani kažu otkrili kako neki izvlače novac od turista, varamo ljude svako ljeto. Evo, ovi koji su bili u Splitu na godišnjem odmoru, a imaju namjeru iduće godine ići, onda bi bilo dobro da ovo zapamte, da ih se ne vara. Jel? Split je grad koji privlači tisuće turista svake godine. Jedna od glavnih atrakcija je Dioklecijanova palača. I dok posjetitelji redovito uživaju u ambijentu, peristila i rimske arhitekture, nadodavno se na Redditu pojavile i priče turista koji su u Splitu doživjeli jedno ružno iskustvo. Naime, autor objavio opisao je kako su njegove prijatelji naišli na dvojicu muškaraca odjeveni kao rimski vojnici koji su nudili fotografiranje. Rekli su da su studenti i da im je za fotografiju s njima daju novaca koliko žele. Dogovorili su 5 eura za sve, a onda su naglo tražili 5 po osobi. Pokušali su izvući 25 eura od njih, tvrdi jedan. Nakon pregovaranja, navodno su studentima odjevenima u rimske vojnike dali 15 eura da, kako autor objave navodi, završe situaciju, međutim to nije sve. Ubrzo je incident postao još neugodniji jer su vojnici počeli vrijeđati posjetitelje i tražiti da obrišu fotografije. Da je to dulje trajalo, možda bi se uključio više ljudi, u stvari su se mogle pogoršati za moje prijatelje, pojasnio je. Eto, tako vam je kad se slikamo s kim, ne znamo s kime se slikamo, jel? Pa da vidimo još, na koji način još varaju. U raspravu na Redditu uključio se veliki broj lokalaca, navodno upućeni u djelovanje kostimirani rimski vojnika. Više njih napisalo je da primaju plaću od Hrvatskog narodnog kazališta ili grada Splita i da po pravilima nisu dužni tražiti napojnice, a nekoliko osoba koje su agresivno tražile novac je otpušteno. Napojnica je samo dobrovoljna, piše jedan komentator. Drugi komentatori dodaju da se problem često ponavlja, iako su mediji više puta izvještavali o tome, a ovi isti su uključeni, kažem da vidimo ko još vara, uključeni sa nekoliko kafića gdje se kažu događa da ti imaju neku vezu sa tim konobarima, pa onda naplaćuju im više piće nego što košta na cjenovniku. A nemam šta reći, stvarno. Ovo je prevršilo svaku mjeru, jel da? Još da se vratimo.

E, da, Austrijancima ne cvjetaju ruže u natalitetu, govori i jedan podatak iz škole u Gracu. Ovi dana se, eto, ta škola javila u medije i tako dalje, i onda je ravnateljica iznijela ovaj podatak, što sad, to je njihova stvar, na koncu konca, što više vole mace, cuke, miševe, žabe, zmije, nego djecu, jel? Ali to je, kažem, njihova stvar, samo da kažem da o čemu se zapravo radi. U jednoj osnovnoj školi u Gracu stanje alarmantno, kažu barem tako, od ukupno 170 učenika, samo njih 5 ima njemački kao materinski jezik. Dakle, samo 5 je Austrijanaca. Ravnateljica škole Barbara opisuje svakodnevnicu škole kao stvarnu kriznu zonu. Škola se nalazi u četvrti Gris, a čak 80% učenika su muslimani, dok ni oni rijetki koji govore njemački često dolaze iz obrazovno zapušteni socijalno ugroženi obitelji. Ravnateljica priznaje da je termin škola u kriznom području u ovom slučaju sasvim primjeren, jer ovdje stvarno gori. Ravnateljica se često suočava s vjerskim pitanjima i pritiscima. Učenici je pitaju zašto ne nosi maramu i nije muslimanka. Neki učenici ne žele sjediti pored kršćana, a roditelji otvoreno odbijaju spolni odgoj u školi. Žalili se čak i na božićno drvce postavljeno u školi, dok istovremeno za vrijeme islamskih blagdana masovno izostavljaju djecu iz nastave bez prijave, piše Hojte. Uvrijeđeni prijetnje sigurnosne mjere. Ravnateljica je otkrila da učitelji redovito trpe uvrede, prijetnje, vrijeđanja od strane roditelja koji ne priznaju pravila škole. U nekim slučajevima tijekom sastanaka s roditeljima ravnateljica traži školskog domara da čeka ispred ureda kao tjelohranitelj. Uvriježene su izjave poput "ti prljavi psu", a ravnateljica se ne boji da će zbog svojih javnih istupa izazvati val uvreda i napada kako od strane dijela muslimana, tako i od dobronamjernih koji ne vide stvarno stanje. Onda dalje ide, ravnateljica podržava zabranu nošenja marame do 14. godine jer ne želi da očevi prisiljavaju kćeri na nošenje odjeće koje prekriva tijelo čak i na plus 30 stepeni, uz to siromaštvo predstavlja sve veći problem. Roditelji traže da školsku članarinu od 30 eura mogu platiti na rate, a izleti se mogu organizirati isključivo putem donacija. Ravnateljica vjeruje da bi veća jezična i kulturna raznolikost u razredima mogla pomoći, ali trenutno za to nema uvjeta jer postoji obostrano odbijanje između skupina djece. Ističe da bi cjelodnevna nastava bila korisna jer bi se djeca dulje zadržala u strukturiranim okruženjima, ali to nije izvedivo zbog manjka kadra i sredstava. Pozitivno je što škola ima turskog socijalnog radnika koji učinkovito komunicira s roditeljima i radi na razbijanju predrasuda. Unatoč svim izjavama, tim u školi ostaje motiviran. Funkcioniramo kao obiteljski biznis, drukčije se ovdje ni ne može, zaključila je ravnateljica škole u Grisu četvrti u Gracu. Šta komentirati, neću ništa.

Slušate Hrvatski radio svake nedjelje od 18 do 19 sati. Ono što me neki dan iznerviralo je kad sam vidio i čuo na Hrvatskoj televiziji da treba spaliti 11.600 svinja. Evo već treću godinu gotovo zaredom pred samo kolinje kada svinje sazrijevaju za klanje, onda oni proglase u Hrvatskoj kao neku kugu. A najveća kuga su ovi koji vladaju, zapravo ovo vam je ne samo afrička kuga u vladi Republike Hrvatske, to je tifus, to je pravi tifus. Evo gledajte šta u čemu se radi. Svake godine ministar vanjskih poslova dobije stotine tisuća eura jer je suvlasnik agroproteinke koja se jedina bavi prikupljanjem i spaljivanjem životinjskih trupala. Na osnovu ugovora država im isplaćuje milijune eura. Usmrćivanje i odvoz i uništavanje 11.600 svinja s farme Belja i farme Nemetinu će biti veliki zahtjev, logistički posao. Ove godine je zbog afričke svinjske kuge kroz protekle mjesece usmrćeno i zbrinuto nešto više od 4.000 svinja, a sada odjednom treba odraditi skoro 3 puta veći posao. Jedina tvrtka koja se bavi odvozom i neškodljivim zbrinjavanjem trupala u svom pogonu je Agroproteinka iz Sesveta, a oni imaju ugovor s koncesiju s državom, tako da će od ove operacije dobiti stotine tisuća eura. Prema službenim podacima, država je već u 8 mjeseci ove godine Agroproteinku isplatila 4,6 milijuna eura, a iznos se skoro u potpunosti odnosi i na isplate Ministarstva poljoprivrede za zbrinjavanje životinjskih lešina. Agroproteinka je tvrtka u većinskom vlasništvu obitelji HDZ-ova ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana. Sam ministar u njoj ima udio od 20,56%, a svake godine mu od dobiti na račun s 100.000 eura. Prije 2 godine je i kažnjen jer tu dividendu godinama nije prijavljivao u imovinsku karticu, iako je imao jasni naputak. Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa lani je primjerice tvrtka isplatila dobit od 3,5 milijuna eura, dio 23. godine i dobit 24. godine, to znači da je ministru na njegov račun od toga sjelo 719.600 eura. Ovo vam je zapravo ne lov u mutnom, kakav lov u mutnom, ovo vam je kod da udarate maljom, ne samo svinje, kod da udarate i te vlasnike, ti farmi zapravo. Mnogi ljudi ne znaju da je Europska unija donijela takav zakon u Agendi 30. Ja sam to čitao, imate pročitati na YouTube-u, imate svugdje to pronaći. Kako je Hrvatskoj samo odobreno da se bavi turizmom, nijukom slučaju proizvodnjom hrane. Za tu svrhu imaju zemlje, poput Holandije, Nizozemske, Švedske, pa onda ovamo dole Austrija, pa jedan dio Njemačke, zapravo cijela Njemačka, pa Italija i tako dalje. Ne, Hrvatskoj je samo odobreno da se bavi turizmom. Vidimo i sami kako napreduje taj turizam. Katastrofalno, katastrofalno. Nije to ni blizu onako kako mediji to prikazuju. 12 minuta i nešto do kraja naše emisije, tamo toliko da vidimo neke narudžbe pa ćemo poslije ove melodije.

U Skandinaviji, u obitelji Peša nas redovno kažu slušaju. I evo, melodija ide zapravo u tu obitelj, od srca. Od sveg srca šaljem ovu melodiju u obitelj Peša u Švedsku.

17. listopada Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Tkanica iz Linca organizira veliku feštu, odnosno Slavonsko večer. A 5. listopada ovdje u studiju bit će nam gosti predsjednik Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Tkanica, gospodin Žarko Banović, i koreografkinja gospođa Dijana Marić. Tako evo, 5. listopada, vjerujem da će biti veći broj slušatelja na našem kanalu i da će pratiti razgovor, a vodit ćemo ga sigurno ovako, pa mogu reći interesantno, jer zapravo 13. prosinca to isto društvo pravi i božićni koncert, a na tom božićnom koncertu bit će gosti iz Krnjaka, kulturno-umjetničko društvo Kordun. Biće dosta interesantno, pa eto, najavljivam vam da znate negdje tamo opet 5. listopada, 5. oktobra u 18 sati. Narudžba ide za Simona, za Darka, za obitelj Križanac u Štajer. Simone, nijedna emisija ne može bez tebe, isto bez mikrofona. Ali nema problema, za tebe sam ja uvijek na raspolaganju, prijatelju moj, najbolji na svijetu, boljeg nemam od tebe, ti si mi naj, evo rukice.

I evo, bilo je to sve za danas, ovoga 21. listopada. Najavljujemo naš susret ponovno u nedjelju od 18. sati. Dotle budite dobro raspoloženi cijeli tjedan, napredujte, ostvarujte rezultate u svom poslu i namjerama, a mi ćemo, evo kažem, potrudit se da ponovno nešto spremimo novo u našoj narednoj emisiji. Do slušanja, svako dobro, Bog s vama, urednik, voditelj Joko Nakić. Do slušanja.